0: تو ہم اپنے سننے والے کو بتا دیں کہ آپ سن رہے ہیں یہ خاص پروگرام سندیش ٹو سولجرز, اور ہمارے ساتھ ایک بہت ہی خاص مہمان موجود ہیں جو ابھی انڈین آرمی کو سرو کر رہے ہیں, بریگیڈیئر سوشیل تنور جی, وششٹ سیوا میڈل سے سمانت اور انڈین آرمی کی شان. اور اگر آپ ہمارے اس پروگرام میں جڑنا چاہتے ہیں, مادھیم واٹس ایپ کا ہی ہے. میں آپ کو ایک نمبر دے رہا ہوں, آپ اس میں واٹس ایپ بھیج کر اپنی بھاونائیں, اپنی فیلنگس. میں جانتا ہوں کہ سوتنترتا دیوس کی جو سیلیبریشنز ہیں, جو تیاریاں وہ شروع ہو چکی ہیں, تو آپ اپنے بھاو یہاں پہ پرکٹ کر سکتے ہیں. نمبر ہے 9868107070 9868107070. یہاں پہ آپ اپنا واٹس ایپ میسج بھیج سکتے ہیں. بریگیڈیئر سوشیل تنور جی سے میں ابھی جاننا چاہوں گا کہ آپ نے بات کی جموں کشمیر کی, تو بہت لمبا عرصہ آپ نے وہاں پہ بتایا ہے. You must have seen the summers and the winter, سارے ویدر آپ نے وہاں پہ دیکھے ہوں گے, تو کچھ شاعری واری بھی تو نکلی ہوگی کبھی نہ کبھی, کچھ من تو کیا ہوگا نا کچھ گنگنانے کا, جیسے آپ نے یہ گیت ہمیں سنوایا, کچھ اور بھی آپ نے کچھ لکھا, کچھ بھاو پرکٹ کیے ویسے؟
1: ہاں, جموں کشمیر میں میں نے وقت گزارا, وہاں کے لوگوں کے ساتھ کافی اچھے تعلقات بنائے
0: جی,
1: اور دو کتابیں میں نے لکھی ہیں.
0: اوکے,
1: ایک کتاب ہے مخبر, وچ از اے کلیکشن آف شارٹ اسٹوریز. مخبر مخبر مطلب انفارمر ہوتا ہے, اور یہ 17 کہانیاں ہیں اس میں.
0: Okay.
1: سب جموں کشمیر کی کہانیاں ہیں.
0: اچھا,
1: جموں کشمیر میں سرکشا بلوں کے آپریشن کی کہانیاں ہیں.
0: Okay.
1: وہاں کے لوگوں کی کہانیاں ہیں.
0: Okay.
1: اور دوسری کتاب میری ابھی آئی ہے, امن کے فرشتے. یہ کہانی ہے, دس اے ناول, یہ جموں کشمیر میں جموں پرانت کے پونچھ ضلع میں سورن کوٹ ایک جگہ ہے.
0: Okay.
1: وہاں پر ایک ینگ ملٹری انٹیلیجنس آفیسر, اس کی کہانی ہے. اور یہ کتاب ابھی 5 مہینے